Det kommer tidvis att bli svårt. Det blir kallt och åskan kommer gå. Men jag ska gnugga dig varm. Jag ska viska ditt namn. Du ska somna.

gör och hur det går. Och sen efter några år sitter vi barnvakt så ofta vi får. Och vi är stolta, kan du tro. Stolta som få när vi ser dig med.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matte ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidiga musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem, för jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

Mästaren akustisk blues John Tavis Willis, fantastiske L.F. Bailey och den nya soulstämmen Jalen Ngonda bland annat. Norske stjärnor står i kö, Björn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksson, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival och många fler norske. Och så har vi svenska artister då som The Lowdown Saints och The Blue Benders. Så jag vill gärna önska dig hjärtligt välkommen till Notodden Blues Festival 2026 i perioden 30 juli till 2 augusti. Hjärtligt välkommen, det blir en fest av de helt stora.

0: Ja, den som bara håller hatten på det var ingen ringare än Vanessa Collier som kommer till Notan Blues Festival och är en fantastisk artist. Det grunden till att hon har varit där tredje eller fjärde gången hon är där. Hon är högt och lavt med sin saxofon, stämme och charm, inte minst. Och ja, hon är så otrolig så hon må bara upplevas. Tusen tack Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens kejserinne, sålde 1 miljon plater I 1923. Och ägde sin egen tågvagn där hon hade älskarna till höger och älskarinnorna till vänster. Och hvis äktemannen Jack prövde sig på en liten kommentar så jagde han ner då ett tågskinne med pistol.

Det dubbla livealbumet till Euroheap Live, var min introduktion till bandet. Och studieplatorna som tidigare blev hört på genom upptag på spolebånd eller kassetter handlas nu jämligen in på ordentlig på LP till platssamlingen. Vi hör låten The Wizard från albumet Demons and Wizard från 1972.

Nästa artist ut är Tom Waits. På tidlig 80-tal och utöver utforskar och utvecklar Waits stadig nya och personliga måter att uttrycka sig på. Några lydbilder på platnan spör på regler. På glimrande Swordfish Trombones som kom ut i 1983 spelas öppningslåten Underground.

ingenting som fänger längre eller följs ut som en äkta följelse. Och de nettopp begynt att ösa. Nej, så jag hoppar du har flöss. Jag hoppar du har

Då fick du höra Scatman Wöl med Scatman John. Och han är född 13 mars i 1942. Nästa sång kom ut i 2026. Här ska du höra Sommar för Norge med Niklon Lime, Marcus Neby och Stjärnorna från Norge.

Då fick jag höra Hjärteknusa med Kajsa och Kasta. Och de är en norsk alternativ rockband från Rogaland med startet i Bergen. Nästa de är ett amerikansk rockband som blev etablerat i Los Angeles i 1977. Här ska du få höra Afrika med Toto.

Door fixed again, nothing gonna stop us now. Starship. Och de var ett amerikanskt rockband som blev etablerat i 1985. Kom ut 19 juni i 1985. Här ska du få The Power Flow med Huzi Lewis och det nu.